Den gången var vintrarna kallare än nu. Och fastan var det till 6 eller 7. Bröllopens just den går där, känna gott i hög. Den gången flirar folk med mig.

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion.

0: Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför havnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00.
1: Är du lika kul som oss två, så hör du på Radio Stryn.

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion.

Det är mandag idag och mandagar är ju ofta den typ av dag hvor man liksom börjar att tänka sån där allt som kan gå galt går galt. Är inte det Murphys lov som säger ett eller annat om det eller blandar jag med en annan lov nå? Det är I vart fall på tide att vi tar för oss dagens ord och uttryck. Vi ska inte drömma bägge delar, men vi får plocka ut en av de och så ska vi gå lite närmare in på vad det betyder och hur det kan brukas. Det gör vi snart.

0: Fredag kväll klockan 19:00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19:00. Motorfestivalradio. Direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion, folkens. På med radion. På med radion.
1: Denne mandagen er ved veis ende. Nå gjenstår resten av uka. Jeg synes det litt deilig med mandag også, når hverdagen kommer inn og rutinene faller på plass igjen etter et lite avbrudd der med helgen. Selv om det deilig med frihet, så det ekstremt godt med noen rutiner også. Jeg håper at du tar godt vare på mandagen videre utover også, uansett hva planene dine Og så satser jeg på at vi kan møtes igjen i morgen på samme sted til samme tid. Jeg heter Hanne. Ha det!

0: Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00.
1: Hej, jag heter Thomas Neråsen och jag är programledare för dansbandmagasinet Försvingande som sändes här på Radio Stryn måndagen klockan 21.00 och torsdagen klockan 10.00. God förnöjelse, jag spelar mycket god dansmusik i 55 minuter.
2: Din lokalradio för Stryn och Hornindal.

mörkret lite glad. Så jag strök dig varm. Vi hörde växtbiltoner från en

0: Blues. Jim är väldigt bra.
1: I listen to Radio Strun.
2: Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Strun. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19.00.